0: ug zeaxanthin, maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata, mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jimin, basta makainom na gani ko og Xanthon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon, kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Xanthon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan, kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Xanthon Plus Coffee Mix sa jod ko.

0: ang epektibo.
1: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka bet. Sa una, protigid na akong kulbaa o kabalaka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban, nahupay ang mulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini sa akong

0: Ano na, 17 o 18 minutos, mga katropa, nakalabay sa nasa isang buntag. Alang na usab sa tumaritang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Capsule. Natagam na baka sa mga barati ang tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag Santon Plus Herbal Capsule. Araw matagam taman ang healthy lifestyle. Santon Plus Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Giingong sundalo na musil human gidid an matulog sa boarding house sa Higala sa Tagum City. Ano ni dugang ni Italian XFM Tagum pinaagi ni katropang Lars Sanyol. I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Tugpa sa ospital ang usa ka lalaki. Kinihuman na pusilan sa giingong usa ka sundalo. Human miulbo ang panagali sa usa ka boarding house sa Purok Bagong Lipunan, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pasado alas 2 ang takna sa kadlawon, October 15, 2026. Nailang bitima nga si Luther Lipasan, 36 anyos, residente sa Purok Yahunong, Barangay Alegria, Katiil, Davao Oriental. Kinsa temporaryo lamang nagpuyo sa dapit tungod kay nanganak madud pa ang asawa sa usa ka ospital sa Dakbayan. Sa interview sa XFM Tagum News Team sa hepe sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, migula matod pa sa ilang imbestigasyon nga gusto matulog ang wala na hinganling suspitsado nga giingong usa ka sundalo sa girintahang balay sa iyang higala. Apan wala matod pa mitugot ang tagiya, hinungdan nga miulbo ang panaglalis nga miresulta sa pagpamusil.
3: Bisa ang interview, miyanto ni siya ang suspect dito kay allegedly makitulog, no? So misaka sa isa ka panimalay, pero gisita sa maong tagiya sa panimalay nganong musulod siya dito dili man sa border.
2: Matod pa ni Colonel Bahan, ang kalalis sa suspect nga tagiya sa boarding house ang target untang pusilon. Apan nakalikay kini og natunong nga mao'y paggawas ni Luther, hinungdan nga naigo kini sa bukton gamit ang wala matinong nga kalibre sa armas og gilang gidala sa Davao Regional Medical Center alang sa pagtambal.
3: Kumbaga nakalikay ang maong kuhan, kaning iyahang kalitan. So timing nga mo'y paggawas ni Sir ni Mr. Luther.
2: Kahinumduman nga sa pulsa CCTV footage ang pag-abot sa suspitsado og pagsibat ini ngadto sa wala matidong ang direksyon human si krimen. Hinungdan nga nakakuha ang kapulisan og tataw ka panagway sa mamumuno.
3: An interview nato dito ang

0: ano na 25 minutos mga katropang nakalabay sa lasais sa alang na usab sa tumaritang international. Hatod ka nato sa VisionX Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulay na ang VisionX Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Naghulga ang grupong Houthi sa Yemen nga ipanayon ang dungan nga pagpangatake batok sa mga airport o pasilidad sa lana sa Saudi Arabia. Human sa pagatake sa headquarters sa Saudi Aramco sa Dhanran. Matod sa tigpamabas sa militar sa Houthis, gigamit sila o migamit sila ang mga missiles o drones sa ilang operasyon. Laki pa mga target sa Aramco Riyadh Airport o sa refinery sa kapital sa Saudi Arabia. Sumana sa mga opisyal sa Saudi na sunog ang usaka bahin sa building sa Aramco. Human sa pagatake, apan walay na pa-report na namatay o nasamdan sa maong insidente. Gipasiog na sa Houthis nga palos ang ilang pagpangatake sa mga opensiba sa Saudi-led coalition batok sa mga lugar nga ilang gikontrol sa Yemen samtang nagkagrabe ang pagpanabangi sa mga rehiyon.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang giatubang sa pipila ka mga Asyano ang pangpanghadlok o pangpanghasi sa internet human sila nasayop o ilhon ng mga lalaki nga giakusahan sa pangpanglugo sa usa ka estudyante sa Cornell University sa Estados Unidos. Nagsugod ang pagpangita sa mga netizens sa mga giakusahan human nahimong sentro sa kontrobersyal ang usa ka kaso sa may kalabutan sa giingong gang rape nato 2024. Apan ang pipila ka mga tao nga parehas og ngalan sa mga giakusahan nga maoy nadamay bisan wala sila koneksyon sa maong insidente. Lakip sa nadawat sa mga nasayop o sayop ng mga tudlo ang mga mensaheng puno sa pangpangdaot, hulga sa kamatayon o pagpakalat sa ilang personal nga impormasyon sama sa numero o telepono o address sa pamilya. Ipasinaan sa mga eksperto nga ang pagpangusisa o pag-akusar pinaagi lamang sa social media mahimong makadaot sa mga inosenteng tao o makakailap sa mga sayop ng impormasyon busa importante nga susihon o maayo ang kabatuoran sa dili pa magbakalap o akusasyon online.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ayntiotso minutos mga katropang nakalabay sa lasais sa buntag. Alang na usab sa tubritang paugnat sa kusog. Hatod kada

0: con un puntaje 8 minutos, Galvay, sala 7. Sal E, ni representative Paolo Duterte, hugot nga sutaon sa NBI. Hugot nga susihon sa National Bureau of Investigation kung NBI ang statement of assets and assets, liabilities, and net worth kung Sal E ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte Calabot sa gingong mansyon ni ini sa Samal Island, Davao del Norte. Kini ang gipahayag ni NBI Director Melvin Matibag taliwala sa hugot nga paglimod sa kongresista nga iyang kung iya mao ang nga iya ang maong kabtangan. Bato ni Matibag, posibleng ipangimakakini tungod kay wala pa'y formal nga transfer certificate of title. Kini nga lakang subay usab sa pag-endorso sa NBI ngadto sa ombudsman sa mga ginudahang katikalainan sa Sal-En o igsuon ini nga si Vice Presidente Sara Duterte. Again, mingon ta, kini mga lakang, klaro na kaayoy. Dili man sa baga brand ha, dili man sa pagtanaw nila nga kining mga buhat nila mga katrupa, mga puro lang pagpanggipit. Pero dili man kay ma dili na nimo mapwedeng malilungan ang katawhan, dili nimo pwedeng limdan ang katawhan. Kabalo sila nga kining lakanga usa ka political attack batok sa mga Duterte. Man sa kaso di sa impeachment court nga giatubang sa ato ikaduhang pangulo. Karon ang target na po nila si Paolo Duterte. Unya, kisay sunod. Si Baste. Unya, kisay sunod. Si Kitty. Hanto nilang iro.
1: Atay.
0: Hanto nilang iring. Putna na lang ninyo tanan. Nga usahan lang ba? Parambala na sa tao nga. Di ba? Kabalo magita. Nga diligid kalyado sa administrasyon ang mga kontrapolitika. Ano lang? Sulti lang udaan. Dili lang kayo magsistudya pag kani, part magunin sa para sa katawhan. Katawhan inyong gamiton para sa inyong personal ng interes binuang.
2: Bullseye!
0: Ala sige, sa dugang pang balita, karong muntaga! Pahayag ni BP Sara Duterte bahin sa 2027 budget, dili makaturunganon, sumala pa ni Lacson. Gisaway ni Senator Panpilo Ping Lacson ang pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nga gigamit ang 2027 national budget isip panggipit o pabor alang sa mga senator judge sa impeachment trial. Bato ni Lacson, dili makaturunganon kining nga maong pataka nga pasangil batok sa mga magbabalaod nga hugot na nalipod sa integridad sa pondo.

0: mahitabo. Ang problema nga mag-antos kami nga pobre nga nasa ubos. Nagkautang-utang na gitaon, di nakagawa sa utang. Kaya nga naman, taas inflation, taas ang nagunang palaliton, taas ang krudo. Ang mubo na lang ani, amo lang yung kauban.
1: Bullseye.
0: Di gitaon mo tubo kay sa uman, di man precious palaliton.
1: Bullseye.
0: Unta mahinumduman nila kanang ilahang nga mga statement kung tinuod pa sila nga naghigugma sa katawhang Pilipino aduna sila lakang nga makatabang ngadto sa katawhan dili band-aid solution ang kinahanglan dili dul out solution dili kadabang gikapoy na miyana o nang hinaot ko nga nadungga ninyo diha nga kini mga problema kamoy makahatag solusyon dapat aduna legislation nga

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod na 10 ka minuto ang ginatawag nga transient fault. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom gikan sa Socoteco.
2: Ay, madi, naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghan na mo. Exciting.
3: Yeah. XFM.